그러면 우리도 싸우라. 아이가 이롱오롱을 보게 농오람. 롱오롱은 나 뱀마요. 롱오롱은 데비데비. 롱오롱은 나 뱀마나데. 아, 개하세는 가다 물어봐. 맨 나나로운 가르게 롱오롱을 바나니 기리베스. 어머니 머리가 기나 보임. 이롱아 예리나다 드리베. 디어스. 예선 가라마네 메로로 디기리베스 이베트 민로스 디기니코 어드바이저리 코미티 게데 KISMTAC 어 대내셔널 PPNJ 코미티 데네 부인토라이 워와당아 워비마노와 나나 보드룸 데 케이에 파얄리암포 에타고 데롱 로고멘테 보타케 나카바고 바이라메이타리 게 덴포 바테메로로 와이오에 보니 포포토 요 나나와 게 토와나 테라 바테메이 아메리카 아레타베 메 카오바이 메카피네 메라바 에티 아메리카 팁시 민 로스 게데 ADSM 아레 에나코로야 인디펜던트 페이센 어 타보 아케 아스네 마케나키 멘데 메리타임 존 Mendemeroro wa yu o ekateri an dekin na te pota ki nakawa me kiri pes ke te mfo. Pai minu kira ki nrongorongon na namakuri anarabata Amerika yu. Apo na kia na poto ka kiri pes na koi yei. Ibukina bapun na kia eta uroi iro ni kiri pes nita tai yu. Apenin na kuroi tengi ni meroro wa ikai yon ni eri yei ni puni karu koi yana nrongorongon imain ewa ki na te makuri ni keni gen na yu. Eta kuri ki te pota ki nakawa pa te powi ane eka metuwa ki yei kakawakin o kamenuan apera. Tina nun tai enda pakau yon te science. Are iri kere ke me min ta yene kuawa i mere na yara pata aika anaruko yon apera. Yesen ka para para te kiri best climate action network ke kili ken pa tera pata at the Pacific Islands Climate Action Network ke pi ken pon te opi sari e pou toka yon de isi yara pata aika Climate Action Network ke ken na pen nako te piti piki. Orina nun te rita ki ane o yese te sape peiren te kili ken Eklea Andrea Tangarua, o Dr. James Vines mente piken, nsaina te puto kai te Climate Justice Fund Disbursement Phase 1 Agreement. Es nana rongrongo te kili ken pa te puo kai yu, ena pun puo kia ke ni puto kai ta yeni makuri, ake ana puo kai kei communities yoni kiripes, yoni pipita kini kanuan pong. Ena ka kura kura ya communities pa ana kona ini kai tarai, on na taino ame ta yeni kainis, me rota kia men pipita kini kanuan pong, Oh, ni kakain ako katukan ka nga nga kane, ake anapun ko na ante ke mentiepe. Yang anak kakaita una kon piken ipukin na nakairiri, o nanu na nikan pouto kai makuri ipukin pipita kin kan wan pong ni kaputa te pete peke. Eta kuri kikili ken pa mente waye ni karike pei, o ina te ime toa ni kapeni anak ona ni pouto ka pa na yete pota no amete yoi ni kiripes pa anong rayaki. O pa makuri ni kaitari ka nga nga meni pipita kin kan wan pong, Ana poni kai daki iro yo ameta ake poni ngai ya aika arangin ruo taki. Yesen ukin kai meta ruan te opis e te Overseas Worker Resource Center ke te OWRC. Avari ea kaukana pete mani kai kakavaki ipukin kara pepe ni kamenu aia. O karikien aia makuri aika atame ruan te ono. Nako ya kain kiripes o tane makuri.